Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar åkken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensen.

0: Vensel Nordic Cup vir sista handballsvæslan í Føroyum nærkantur. Ein altjó handballskapping her heimskjørnar og førskar hetjur hittast á sama vøllu við Chatner. Hesse Lee Lutega, GG, Kiel, Valur og H1 of Years. Kjem her gong mestje og events.fo. Dista patchen vi 6 liston kostar 555 og ein dagsbillett kostar 200 kroner. Spær 155 kroner via kjepa dista pakka. Stola Vensel Nordic Cup 2621. Fyra tele, sms, tryggt, magn, apps og karret.
1: Ein av største og beste rockbøkene i danske tålegasøvne kommer nå til å følge, nemlig D.A.D. Det er vilt, og det storslige omstøvende kan vi gjøre i atter for å dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. August. Her flott i frisiet at hele er om live framførselig, og med til storlittene kan du nevnes. Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som flest atler følger kjenner. Hette vi, Otan Niva, Årsets Rockkonsert og aller helst hemsens vekkelse festival. Sølan, kan vi ruka det? Kjøp Ekkommersien nu og Ekkommersien.fo. Tøy vidt kunne vi visse sida, er hette vi vittlere enn nekkert.
2: FM 8 FM 8 FM 8 Tutt radio, 88.7.

0: gleym ikki Leiðardagin, 19. august, ver við er í atti karmur um allar helst heimsins vegasta festival, nemliga Norrfestivalen. Heilandi er við levandi tónleiki, Batnalandi, camping, tjalding, góa mati og ein festivalstemningi til sætt fyrst að gleyma. Það verður stórslið að ta nón sum D.A.D., Hallur Johansen, Eyjón Teyju og Kim, Herborg Torstjustøtti, Blått Græs, Finnur Kopa og Pott Ottur, Rianne Nolse og Nekv Onnurfæra Pann. Og James fra Telebussar køyrer Klaksvik leveres kvann halvan tøyma Atlantein og Nottna. Ein som Nottabussar køyrer beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe. Og hva ser klokkesleit. Sitte der, jeg kommer ikke ut det, og jeg kommer ikke .fo. Som Søland blir bra av, vil Norrfestivalen 2060 er større enn nækran tøy. Vil heldur heva fri,
1: til råkei, til råkei. Et du show, Mauer? Vi online om bord, åtta nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra åpås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 23213, eller vidja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekk.
2: Kom vi til EM og Stola og kvar kvinnelandslige og i Katowice. 3-12. December 2026. Fløy ved beinleis og følgjom og gist ved av forestjenja Hotel Diamond Plaza midt i bøynom. Pruiser ur einans 90.155 fyrir kvön. Uirokna er flåfer, atter og fram, bussfer, gisting og skjeinjade vi morgmade og egang til trutja spennande dister. Kom vi og Stola følgjom. Les meir om ferierna av events.fo. Events följer. Vi är vi av färgerna.
0: Skulle hörna käftast, sätt dig så i samband vid Gulliklokar. Vi tror att jag tar fejen. Du kan ägst att söka urvalokkara av gulle.fo. Gulliklokar. Tofta Jack 2. Gulle White.

Vensel Nordic Cup vir sista handballsvarslan í fyrjum nærkantur. Ein altjó handballskapping her heimskjørnar og førskar hetjur hittast á sama vøllu við chatnar. Hesse Lee Lutega, GG, Kiel, Valur og H1 Fjers. Kjøp her gong mestje og events.fo. Dista patchen vi 6 liston kostar 555 og ein dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 155 kroner via kjøpa dista pakka. Stola Vensel Nordic Cup 2611. Fyra tele, sms, tryggt, magn, apps og karret.

0: now tuned into
1: FM 1.
2: Started with a kiss.
3: Ein av største og beste rockbandene i danske tonleggersøvne kommer nå til å følge, nemlig D.A.D. Det har vært vilt, og til storslig en omstøvning har vi er ei atter for å dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. august. Her er det flott i frisjet at hele er om live framførsler, og med til storrittene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger kjenner. Hette har vært 8 niva, årsets rockkonsert av aller helst hemskjens vekkelsefestival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy vi kunne vi visse sida at hetta vil vittlare enn nekant.
4: Einasta i huksjon, Stranda Maling.
5: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mestar? Hetta Mestar at her framlåtar etter strengaste omkvarvskrøvun og mellom framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så det røysene knæsande gauar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichen.

Vi er nå kommet grønner, som den sunnere armeren av Vågsfjøre, og vi sykler inn av Vågsfjøre. Vekre normalt, så det blir vi hjemme til fergen. Det Estan, og sjekkerne går. Det jo veldig en god hentjorder. Jeg synes ikke at han har norsk råd, og da var vi til beina i Silvetne. Og nu så jeg synes ikke bare vind til her, men jeg har ikke snakket om. Og syklingen har noe vært behagelig. Men det kan være litt mer en drikkvetur, tror jeg at vi har brukt utvidt tve døgn fra tog jeg vidt løste i Tovermorgen i Sondermorgen, inntil vi nå sykler inn av Vågsfjør. Det tøysmorgon, og klokken ute mot tjej. Så nu vil jeg ikke annagere enn at takke Øtland, Stoppvinen, for en fantastisk tur i Gåen selskapet. Og i sendingen hørte vi Jakob Petersen, Petro Olaf Loabe, Kara Jakobsen, Valdemar Valdemarsson, Johan Eiler Simonsen og Gudmund Jakobsen. Sett sammen hever Gunnar Johansen, og steg for i opptøknen og lakker rattes hever Ronny Thomasen. Vi får enda seg sendte du inn av Sanchen og Kotsa nummer 6, Kjær Peter og Haber Jakobsen. Sangrunner Ristelbora Johanne og Hans Gottes.

0: Visste du av at du finner alle dere vurder og høymasynet baltlu.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Baltlu.fo hever alltid åpne. Bygma Baltlu, vidvita, du doer.
1: Det er jo nåt du betrøyder godt. Ja, trøy hevda rattelig og godt.
2: Smyr nu trøy, vi stranda malen.
1: Ja.
3: Bytje sofa fra eikene. Bygg tunne ekne sofa i eikene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til røyte sofa. Eikene.
4: Sona appen hever nega til ødel. Sona Plus hever et lyde som du meira. Sona Plus. Et lite pluss i gjerandestenen, til tøyen som vi kunne til å følge til. Kunne det om tredjener av fd.fo.

0: Lisa tog en vörbil till Vensel. Leidde du etter en anlittende arbeidsbille for en god og manelig pris, vidt jeg har tve tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten mer virkjød. Vi er velkommen av vidtjøkken av Slattenskøtte. Vi er klar å jobbe der. Vensett.
1: Kyrve. Eneste førske mineralvattnet.
2: Det var tærlig vinter jo, siden vi samband ved gulluklokker. Vi tar var størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt træl, og svære sjålvand i alt du kjøtt. Gulluklokker. Tåttet kjekk vei, du får en tjej i sted, 0-0, 0-0. Gulluveit kan det best.

0: Hef du brug for skundflottninge, så ring til Safari, tog vi gjerra bujetøyna stytre.
1: Leierdein, Lutzen August, ver vi er i Atte Karmer om allar helst heimsins vegasta festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er vi levande tonelage, Batnalandet, camping, tjalting, gåemæte og en festivalstemninge til å sent første gløyma. Det er storslige ta noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtte, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underførapant. Og James fra Telebussar køyrer Klaksvik leveres kvann halvantøyma Atlandein og Nottna. En som Nottabussar køyrer beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe, og hva ser klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn Lekantur. Vil heldur heva fri, til
2: okay. Fra portalen, nødt løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
3: Faksekundi. Sletcher tostan.
4: Vil du oppleva følge einast av Voksmuseum etter suttje til storslitt no Vestmannabjørsene vi eknon eion, du kast eisne røyne akkara VR-opplevelse. Her du kan sykla inn ui hålur, vidja lundan er bjørknon, etla fyrra vi av fjall ui skårenon. Vestmannaturesenter bjodar en del fotlan av opplevingon. Etter en fryskan tur av sjånon, kast du sitta til vel til rattis ui fjörekrunne. Her vil du ha nekv gott til gåman. Og gløym ikkje at vidja spennande gavbuna og søvesavne. Et opplevelse for alle familiene. Bøylegg din tur eller bor langt i det. Av skovadal.fo eller ring 24-15-00.
5: SMS. Utsålan heldur fram. Vi suttjast ui SMS.
6: Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever et lydde sindu meira. Sona Plus. Et lydde pluss i gjerandestenen. Til tøyen som vi kunne ikke følge til. Kunne det om treden her av fd.fo.
7: Fra gulleglokken. Til tikkum og omvokseskiftet vindeg og horar. Norsken jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjen. Hvor er utkjøpes og er åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv og gøskan ui haset. Timpur, plast, tre alo eller aluminiumfasader. Inne glas eller tannglas, ikke lytte og ikke størst. Ring 370-000 eller skriva til gulle@gulle.fo og vi vinner alltid på innan vi har noen fantastisk pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

0: portalen. Nutch løsninga blør nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
1: Nu torsjo, fai smurs.

0: Og en FM8 og 8,4 av Brunaskar.
1: Second floor, hardware, children's wear, ladies' lingerie. Oh, good morning, Mr. Tyler. Going down.

0: du showmauer. Vi online om bord, åtta nya marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 23213, eller vidtja heimas yogara åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Tørvar arbeidsbilen enn er hjelpende i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Biler.
0: Vensel Nordic Cup vir sista handballsvarslan í Føroyum nakrantur. Ein altjó handballskapping her heimskjørnar og førskar hetjur hittast á sama vøllu við chatnar. Hesa lí lutaga. GG, Kiel, Valur og Hainofjørð. Kjem ergo mestja á events.fo. Dista patchen við 6 stund kostar 505 og ein dagsbillett kostar 200 kr. Spær 105 kr við kjepa dista pakka. Stola Vensel Nordic Cup 2620. För att dela SMS, Tryggt, Magn, Apps och Karin.
2: Tack så gondi. Släcker tostan.
3: Är du mål, hever höpunne, torra hu, ettla vötta krampar, blanda Happy Hydrate vid vattne, njåt friska smatchen och föl månen.
4: Skulle hörna köftast, sätt dig så i samband vid gulligluggar. Vi tror att jag tar fejl. Du kan ägsta sucha urvalakara av gulle.fo. Gulligluggar. Tofta Jack 2. Gulle White.

0: Hefur du brug fyrir tryggun flottninge til og ur fyrjun? Så ring til Safari Transport. Vit kjera bujetuina tryggare.
1: Nå, skulle du kjöpa nokja gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemma meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og vela i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme handja der oppfyr til fri en samlig en frys.
2: Vars du kvæl? Ta gjerje!
1: Colorama Saltengara, Tvørere og Aholsi og Hjavn.
3: Ein av største og beste rockbøkene i danske tonleggersøvne kommer nå til å følge, nemlig D.A.D. Det har vært vilt, og til storslige omstøvende har vi er ei atter for at dona til hemskjende løyene til D.A.D. av Norrfestvannen 22. August. Her det flott i frisjet at hele er om live framførsler, og med til storlittene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger kjenner. Dette har vært Otan Niva, Årsets Rockkonsert og aller helst hemskjens vekkeste festival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersien nu og egenkommersien.fo. Så vi kunne vi visse sida at dette blir vittlere enn nærkantur.
4: Hever bilen tørva skundhjelp, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt anna. Vi sikker fire at du slipper undan trikvar bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensel.
5: Du mål? Hever høvepunne, torra hu, etla vøtta krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

var tærnuts vildar jo, sette seg samband ved gulutlugar. Vi tar var størst urval av vindi under plaste, timpre, et alt træl, og svera sjolvandi alt i kjøtt. Gulutlugar. Tota Jack 2, du får en tjejsde, 00, 00. Gulluvaid gade best.

0: Vast du at safaritransport serfrøyngar innan skundflottning? Vi gjør av bøyetøyna stittre.
1: Visste du at Vensel har en plateverste, og vi omvælder alt bilmester? Lakkverstegi teger seg av tryggingarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
2: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan eomarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 223-213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre. Nå er torsjåfag.

0: Trei hevda rattliga gott.
1: Smirnu Trei vid Strandamaling.
0: Ja.
2: Fra portalen, nuts løysinga bløyr nu av forsøyne. Støkk inn av portal.fo og søk ødlegge av tilbøyne. Portal.fo
3: Ein av største og beste rockbøkken i danske tonleggersøvne kommer noen følge, nemlig D.A.D. Det har vært vilt, og det storslige omstøvende har vært i atter for å dona til hemskjende løgnet av D.A.D. av Norrfestvannen 22. August. Her det flott i frisjet at hellen om live framførsel, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger til. Hette har vært 8 av Niva, årsets rockkonsert av aller helst hemskjens verkens av festivalen. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy vi kunne vi visse sya at hetta vil bitlare enn nærkant.
4: Kyrve. Einasta førska mineralvatne.
3: Skulle hørna kjeftast, seti så i samband vi gulliklokkar. Vi hitt radio at her feien. Du kast eiste sucha urvalokkara av gulle.fo. Gulliklokkar. Tofta Jack 2. Gulle veit.

bitches offer fra eitjene. Bygg tunne ekno sofa i eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt sofa. Eitjene.

0: Ja, nu har vi leitat meg Ibrom Götten, eller Ibrom Vegen, jeg vet ikke hva vi skal kalla det, men er oppi av loften noen tja Maverick, og hvis folk ikke vet hva Maverick er, så er det en bar og grill som er ja, hinne med igjen i munnen til hva som større kjaldt her og øyere og en som har haft det i nekvar til er Søymna Høttanon og til er med vår som ja, jeg vet ikke, han er vår finnes vi alt møvlet og med vår vi nekvar veinigån men Søymen det er der vi og ikke at det er som øyere og bærene som er stedet mitt og festivalløsjon.
1: Ja, det er Jarmer en superdager. Vi ja, alle er helt ut til sånn han tror. Men det ble vært så jeg så ut for 20 timer. Og så klokken 5-6 ta vær etter oppe. Så det kom her på en ta skulle jo en av mine vimmene. Han skulle løs, vi måtte kjøre han løs. Så han fikk taksa utenfor hordene som var det. Så det var slags ikke galt.
0: Gav til henne, sa, til Dorik og kundene.
1: Ja, til Gav og kundene som ble kort drøm.
0: Til et her, hvis vi takker sommerfestivalen først, til å stedet seg trolig vel, vi tog

sjølmauer. Vi online og bor, utan jeg og marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyt ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjølmån. Ring til åpås av 203-213, eller vidtja heimasjøkere åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekkere.

Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar åkken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Kvikservice på telefon 35 45 05. Bensen.